0: Baba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
1: Clase, bienvenidos de regreso. Cuando un concesionario tiene el mayor inventario de Kia en Tampa, ¿qué obtiene?
2: Ahorros grandes.
1: Y cuando tienes más opciones para elegir, ahorras tiempo
2: y dinero.
1: Si José fue a Kengel y Kia, pagó más o menos por su nuevo Kia.
2: Menos.
1: Me dan tanto orgullo. Arriende un nuevo Kia K4 LXS 2026 por solo $199 al mes. Kengel y Kia, la clase ha terminado. El ahorro comenzó. Para detalles de la oferta, llame al 727-853-1393.
3: Tu seguro de auto te cuesta un ojo de la cara. Cámbiate a Estrella Insurance y ahorra hasta un 50%. Miles confían en nosotros por nuestra cobertura confiable y por trabajar con aseguradoras reconocidas. Busca tu agencia más cercana y ahorra ya.
4: Hey John, why so glum?
5: I just got let go. The company's downsizing. This is the third time in the last 2 years. I'm done with this.
4: Have you thought about My Computer Career? I've heard they can train you for a career in IT in just a few months, including cybersecurity and the basics of AI. And you don't need prior training or experience. Now that's a recession-resistant career.
5: Wow, thanks. I'll check them out.
6: Go to mycomputercareer.edu and take the free career evaluation. Mycomputercareer.edu, an elite CompTIA certification partner.
7: Financial aid is available to those who qualify, including VA benefits.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Cuando la familia Morgan fundó Morgan & Morgan, tenía una misión en mente: luchar por otras familias cuando sufren un accidente. 35 años después y más de 30 mil millones de dólares recuperados, nuestra misión sigue siendo la misma. ¿Lesionado? Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan. Oficinas en Tampa.
10: Hablamos tu idioma.
11: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices:
12: ¡cielos! ¡Oh, rayos!
11: ¿Pero por qué no mejor dicen?
13: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
11: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
14: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
11: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
15: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
16: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
15: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
16: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
17: Escúchame, si estás perdiendo tu casa o se te está haciendo difícil hacer el pago de tu hipoteca, Rafael Matos y la gente de Home Defense Loan Group te pueden ayudar a salvar tu casa.
18: Si tienes tu casa y estás en foreclosure o simplemente se te está haciendo difícil pagar tu hipoteca, llama ahora mismo a Home Defense Loan Group al 813-856-1500. Te vamos a poner en un programa especial de modificación de préstamo para salvar tu hogar. No importa que estés al día o atrasado en el pago de tu hipoteca. Yo, Rafael Matos, te voy a conseguir hasta 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te voy a negociar una modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. Escúchame bien, 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te consigo tu modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. En Home Defense Loan Group hemos conseguido miles de modificaciones de préstamo desde el año 2008 hasta la fecha. El hogar es el patrimonio de tu familia, defiéndelo. Home Defense Loan Group, 813-856-1500, 813-856-1500, 813-856-1500.
17: 813-856-1500, Home Defense Loan Group.
19: Este verano, ilumina tu noche con Aqua Glow en Adventure Island. Disfruta de luces de neón, fiestas de espuma, música, increíbles espectáculos de lasers y tus atracciones favoritas después del atardecer. La experiencia nocturna más brillante de Adventure Island estará disponible en noches seleccionadas hasta el 8 de agosto. Compra tus boletos desde $35.99 en adventureisland.com. Aqua Glow, un paraíso de neón para toda la familia.
20: Y ahora regresamos. regresamos con más diversión, presentado por